0: غازی آباد جہاں فیکٹریوں کی سٹی کے ساتھ ساتھ اب تندور کی خوشبو بھی اڑتی ہے، جہاں روزگار کی نئی کہانیاں لکھ رہا ہے سویا چاپ اور ہری مرچ کا اچار۔
1: سچ بتائیے، این سی آر میں ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں شام ہوتے ہی ایک پلیٹ ملائی چاپ کی آواز سنائی دیتی ہے؟
0: بالکل، لیکن شروتاؤ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سویا چاپ آخر کیا ہے؟ اور سویا چاپ کے مکھی روپ سے سویا بین پروٹین سے بنتا ہے۔ سویا بین کو وشو استر پر پروٹین کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ بھارتی کرشی انوسندھان سنستھانوں اور پوشن وشیشجوں کے انوسار سویا پروٹین میں لگ بھگ 45 سے 50% تک اچھ گنوتا والا پروٹین پایا جاتا ہے۔ اسے میدا گہوں کے ساتھ آٹے میں گوند کر اسٹک پر چڑھایا جاتا ہے، پھر ابالا جاتا ہے۔ اس پرکریا سے اس کا اسٹرکچر اس کا چکن جیسا بن جاتا ہے، اسی لیے ویجیٹیرین میٹ بھی اسے کہا جاتا ہے،
1: یعنی سواد بھی اور صحت بھی۔
0: اسی میں آوشک امینو ایسڈ، آئرن اور کیلشیم بھی پائے جاتے ہیں۔ فٹنس پریمیوں کے لیے یہ کیول ایک بہترین پروٹین نہیں ہے اور اسے